0: Lars. Det var inte det att jag nej och drack bara vet, men jag tur att
1: äta. Åh, vem ska du vara försiktig för det gråder fort för att komma på uttur, Inga.

som allt är bra. Och så färden på Coop Ops och handlar stort med barnmas och handevagn och medlemskort. Lite luxus kan man undsa ändå.

Är det väl på tide att ta ett aldrig så lite farväl eller farväl det hörs så ändligt ut både ha det och farväl och adjö och allt detta här. Vi är lite mer på gensyn eller vi ser ju inte varandra heller så det blir ju på genhör på alla måter då. Jag heter Hanne är tillbaka I morgon samma tid och samma sted blir jätteglad hvis du har lust till att komma tillbaka då och så syns du är ett trevligt sällskap enkelt och grejt. Vi snackas. Ha det. Yeah.